0: मधुकर पोद्दार आणि सहकाऱ्यांच्या आवाजात संगीत भजनं आपण ऐकलीत. याबरोबरच लोकसंगीताचा कार्यक्रम आता समाप्त करत आहोत. 6:20 होत आहेत. आता संस्कृतमधून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून आम्ही सहक्षेपित करत आहोत काही क्षणात.
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः. आदौ मुख्य वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हैड्रोजन रेल यानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्. 14,000 कोटिरूप्यकाणां विविध विकास परियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्. BGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः. यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्. पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्. अद्य अरुणाचलप्रदेश असम मेघालय ओडिशाराज्यानां च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति. अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका PV सिन्धुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती. अथ वार्ताः विस्तरेण. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणाराज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हैड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वजप्रदर्श्य उद्घाटितम्. यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्. प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनया सह 14,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च कृतम्. प्रधानमन्त्री 57,00,000 किलोमीटरपरिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्. जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीय रेलविभागे विगत 12 वर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति.

ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान् यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तन्त्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिम्बयति इति अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़ नगरे अनेकाः विकास परियोजनाः समारब्धाः जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्री मोदी अवदत् यत् चण्डीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति इति चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्यसेवायाः विस्तारः प्रचलति येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालयेन डीजीएमए इत्यनेन नौका स्वामिनः नौका प्रबंधकाः रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेश पर्यन्तं होर्मुज जलसंध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फ प्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः यूरोपीय संघः पाकिस्ताने मानवाधिकार स्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान् सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा जीएसपी प्लस इत्यस्यान्तर्गतं व्यापार लाभाय पाकिस्तानस्य निरंतर प्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य जीएसपी संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानां अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम् संघः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधान संशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम् अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं व्यक्तिगतम् आक्रमणं जनसमूहहिंसां पूजास्थलानां क्षतिं च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत् सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीय भाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रिय डोपिंग निरोध अधिनियम द्वाविंशदुत्तर 2000 अथ राष्ट्रिय डोपिंग निरोध संशोधनम् अधिनियम 25th 2000 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति क्रीडासु डोपिंग निरोधाय क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10 25 दिनाङ्कपर्यन्तं मोल्डोवा उत्तर मेसिडोनिया रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः सीवी जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथम द्वैपाक्षिक यात्रा भविष्यति सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 दशकेषु भारतीय राष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीय यात्रा भविष्यति भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य ओडिशा राज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति बिहारस्य छत्तीसगढ़स्य पूर्व मध्य प्रदेशस्य पूर्व उत्तर प्रदेशस्य झारखण्ड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबल पर्यन्तं वर्षा भवितुम् अर्हति इति उक्तमस्ति दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानां आयुष्मान आरोग्य मन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत् सामाजिक माध्यम